0: Na vidilu.
1: Kamenolom u Svetoj Margareti se momentano pretvara u spektakularnu pozornicu za operu Toska iz pera Giacomo Puccinija. 2015. ljeta su po zadnji put predstavili ovu poznatu i obljubljenu operu u Gradišćanskom kamenolomu. Ljetos ćeduju pod režiserom Tadeusom Strasbergerom novo inscenirati, a igrat će u Rimu 1800. ljeta. Gradnja scenografije se približava koncu, a ravno danas su počele probe za glumice, glumce i štatiste. Početkom julija ćedu pak početi probanjem u kamenolomu. Glavnu ulogu Toske ćedu ljetos igrati Joyce Elhuri, Celine Byrne i Melissa Purnell. Premijera opere Toska u kamenolomu u Svetoj Margareti je 15. julija.
2: Ja znam da ti si drag.